0: Om man käkar nu, så är det alltid...
1: Ska vi gå då? Det var någon satt och väntade ut, tror jag.
2: Nej, det är en annan jag tänkte.
0: Nej, också. Det är väldigt
2: vanligt. Benny!
1: Fast när Björn släcker strax ut.
3: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.